0: sur le derrière.
1: Monde qui va de travers.
2: Ouais.
3: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous, bienvenue à Radio DC.